0: Les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, les papillons et les coléoptères, jouent un rôle vital pour nos écosystèmes et notre santé. Pourtant, les populations, tant sauvages qu'élevées par l'homme, connaissent un déclin alarmant. Un déclin lié aux menaces qui pèsent sur les pollinisateurs dans le monde entier. Changement climatique, disparition de leur habitat, parasites ou encore monocultures intensives. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, découvrons ce que fait l'Union européenne pour protéger ces créatures aussi minuscules que précieuses.
1: Saviez-vous que dans le monde, près de 90% des espèces de fleurs sauvages dépendent entièrement ou au moins partiellement de la pollinisation animale ? De même que plus de 75% des cultures destinées à l'alimentation et 35% des terres agricoles de la planète ? Les pollinisateurs ne contribuent pas seulement à la sécurité alimentaire, mais jouent aussi un rôle crucial pour la biodiversité. Selon les estimations, parmi la production agricole annuelle de l'Union européenne, près de 15 milliards d'euros peuvent être considérés comme le fruit de leur travail. Les pollinisateurs remplissent une fonction essentielle dans la reproduction des plantes à fleurs en faisant circuler le pollen entre les fleurs mâles et femelles. La pollinisation peut se faire par différents moyens puisque le pollen peut aussi être transporté par le vent ou l'eau, par exemple. Mais ce sont les animaux, en particulier les insectes, comme les abeilles et les papillons, qui font le travail de pollinisation le plus important et le plus efficace. Insectes, oiseaux, chauves-souris, plusieurs espèces animales jouent donc le rôle de pollinisateurs. Mais le plus important d'entre eux, c'est l'abeille, dont il existe entre 25 000 et 30 000 espèces dans le monde.
0: L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a affirmé que le rôle des pollinisateurs était crucial tant du point de vue social et économique que du point de vue écologique. Prendre soin des abeilles et des autres pollinisateurs contribue aussi à lutter contre la faim dans le monde, ainsi qu'à protéger la biodiversité, ce qui est essentiel pour améliorer la résilience des écosystèmes agricoles et s'adapter au changement climatique. Hélas, ces dernières années, le monde a été témoin du déclin massif de ces espèces. Nos écosystèmes, la productivité agricole et le bien-être humain s'en trouvent menacés. Compte tenu de l'urgence, l'Union européenne a pris une série d'initiatives pour lutter contre le déclin des populations de pollinisateurs et encourager leur protection.
1: Mais l'action en faveur des pollinisateurs ne se limite pas aux mesures politiques. La participation active des citoyens et des parties prenantes joue aussi un rôle important. En 2022, une initiative citoyenne européenne intitulée « Sauvons les abeilles et les agriculteurs » a récolté plus d'un million de signatures. Seules 6 autres initiatives citoyennes ont récolté plus de signatures que celle-ci. Cet engouement prouve que le public soutient largement les actions de protection des pollinisateurs et de promotion des pratiques agricoles durables. Dans cette initiative, les citoyens demandent une réduction considérable de l'utilisation de pesticides de synthèse et une aide aux agriculteurs dans leur transition vers des pratiques agricoles respectueuses de la nature.
0: En 2020, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie, la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Il s'agit d'un plan global et ambitieux à long terme qui vise à protéger la nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. L'Union européenne dispose également d'un cadre stratégique bien établi en matière de biodiversité qui a déjà porté ses fruits. Au cœur de ce cadre, on retrouve la directive Habitat et la directive Oiseaux. Elles sont à l'origine du plus grand réseau de zones protégées au monde, le réseau Natura 2000.
1: En décembre 2019, le Parlement a adopté une résolution à propos d'une initiative européenne sur les pollinisateurs proposée par la Commission. Il a demandé la mise en place d'un programme d'action à grande échelle pour les pollinisateurs et l'affectation de ressources suffisantes à cette fin. Le Parlement souhaite aussi que des objectifs contraignants de réduction des pesticides soient intégrés à la directive sur l'utilisation des pesticides. Il a également demandé à la Commission d'étendre à tous les pesticides à base de néonicotinoïdes l'interdiction imposée actuellement à 3 types d'insecticides néonicotinoïdes. Mais mettre un terme à l'utilisation de pesticides n'est pas une simple affaire. En juin 2022, la Commission a proposé un nouveau règlement visant à réduire les pesticides dans le cadre de son pacte vert pour l'Europe. Le document a suscité une opposition massive de la part de l'industrie des pesticides et des organisations agricoles industrielles, et son ambition a donc été revue à la baisse. Finalement, la proposition n'a pas obtenu le soutien de la majorité au Parlement lors du vote en novembre 2023. C'est donc désormais au nouveau Parlement et à la nouvelle Commission qu'il reviendra de trouver une solution pour sauver les insectes pollinisateurs, en collaboration avec tous les pays de l'Union.
0: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Отбелязваме Световния ден на потребителите. В центъра на това ежегодно събитие са правата и защитата, с които се ползват потребителите по света. Европейският парламент играе решаваща роля за защитата на правата на потребителите в целия Европейски съюз. Предвид всички над 450 милиона потребители в Съюза, гарантирането на справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара е от първостепенно значение. Но как всъщност са защитени потребителите и какви са правата им? Един от основните начини, по които Европейският парламент е допринесъл в това отношение, е чрез Директивата за правата на потребителите, която е насочена към хармонизиране на законодателството за защита на потребителите в държавите от Европейския съюз. С тази директива се гарантира, че потребителите разполагат с ясна и недвусмислена информация за своите покупки, независимо дали пазаруват онлайн или на място в търговските обекти. Тя обхваща всичко – от описанията на продуктите и цените до опциите за доставка и правото на отказ. Да започнем нашата дискусия за основните потребителски права в Европейския съюз с правото на ясна и прозрачна информация. Независимо дали купувате продукт или услуга, от търговците се изисква да ви предоставят точна и разбираема информация за вашата покупка. Това включва подробности за продукта или услугата, цената, евентуални данъци или такси, както и условията за покупка. Като потребител вие разполагате също така и с правото на отказ. То е познато като срок за отказ, който дава на потребителите възможност да премислят и да се откажат от даден договор в срок до 14 дни от получаването на стоките или договарянето на услугите. Потребителите могат да упражнят това свое право и да се откажат от покупката си, без да е необходимо да посочват причина. Друга важна защита е правото на двугодишна гаранция. Това означава, че ако продукт, който сте закупили в Европейския съюз, се окаже дефектен или не отговаря на описанието, имате право той да ви бъде поправен или заменен от продавача, безплатно, в срок до 2 години след закупуването. Тази гаранция се прилага по отношение на всички продукти, които се продават в Съюза. Европейският съюз поставя силен акцент и върху безопасността на потребителите. Съгласно новия регламент относно общата безопасност на продуктите, който влезе в сила през 2023 година, продаваните в Европейския съюз продукти трябва да отговарят на строги стандарти за безопасност, за да се гарантира, че не представляват риск за здравето и безопасността на потребителите. Това се отнася за всичко – от играчки и електроника до козметика и домакински уреди. Ако се установи, че даден продукт не е безопасен, Европейският съюз има механизми, с които да гарантира, че този продукт ще бъде изтеглен от пазара и че потребителите ще получат необходимата информация за евентуални рискове. И не на последно място, нека не забравяме за нашите цифрови права. Предвид нарастващия брой на цифровите услуги и на покупките, направени онлайн, Европейският съюз предприе стъпки за защита на личните данни на потребителите и на правото им на неприкосновеност на личния живот. С общия регламент за защита на личните данни се установяват правила за това как предприятията и организациите да боравят с лични данни. Това дава на потребителите по-голям контрол върху тяхната информация и гарантира, че данните им се използват по отговорен и сигурен начин. И така, какво означава всичко това за вас като потребители в Европейския съюз? Означава, че можете да пазарувате с увереността, че сте защитени от законите за правата на потребителите, които гарантират справедливо отношение, прозрачност и безопасност на пазара. Означава, че можете да правите информиран избор за продуктите и услугите, които купувате, и че правата ви ще бъдат защитени, ако нещо се обърка. Честит световен ден на потребителите! Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: През 2005 година, по повод 60-годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацисткия режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо 2/3 от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между 1/4 и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, а Съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
4: Euroopa Parlamendi asepresidendid. Nende ameti nimetusest võib aimata, et neil on parlamendis oluline roll. Aga mida Euroopa Parlamendi asepresidendid teevad, kes nad on ja kuidas nad valitakse? Sellest tänases saates räägimegi. Täpselt nagu parlamendi presidentki tuleb asepresidendid valida. Kui Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa Parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendi liikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa Parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus, õigus ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus, personali ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa Parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Die Landwirtschaft in der Europäischen Union ist stark auf Arbeitsmigranten angewiesen. Im besten Fall können die Erzeuger dadurch ihre Kosten niedrig halten und gleichzeitig hochwertige Saisonarbeitsplätze bieten. Im schlechtesten Fall aber öffnet ihre Beschäftigung der Ausbeutung und dem Missbrauch einer der Bevölkerungsgruppen in der EU, die am meisten Schutz benötigen, Tür und Tor. Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung«. Der Titel dieser Folge lautet »Arbeitsmigrantinnen in der EU-Landwirtschaft brauchen Schutz. Nötig ist ein menschenrechts- und geschlechtsspezifischer Ansatz.« Es ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, das gerade Migranten anfällig für Ausbeutung werden lässt. Wegen ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Stellung bleibt ihnen häufig keine andere Wahl, als verschiedene Formen der Ausbeutung oder des Missbrauchs hinzunehmen. Der Druck, die Familie versorgen zu müssen oder wegen der Visabestimmungen den Arbeitsplatz nicht verlieren zu dürfen, ist oft groß. Das kann dazu führen, dass man von dem jeweiligen Arbeitgeber abhängig wird. Vielen Arbeitsmigranten bleibt dann schlichtweg nichts anderes übrig, als sich mit missbräuchlichen oder ungeregelten Arbeitsbedingungen abzufinden. Arbeitnehmer in der EU haben das Grundrecht auf Freizügigkeit. Das heißt, sie dürfen dort leben und arbeiten, wo sie wollen. Daraus folgt zum Beispiel, dass man mit Blick auf die Arbeitsbedingungen nirgendwo in der EU benachteiligt werden darf. Doch eine Studie des Europäischen Parlaments zu den Bedingungen in italienischen und spanischen Agrarbetrieben zeigt, dass der Pass eines Mitgliedstaats keinen Schutz vor Ausbeutung in der Landwirtschaft der EU garantiert. Einige der am stärksten gefährdeten Arbeitsmigranten kommen aus den östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vor allem aus Rumänien. Frauen stellen zwar nur einen kleinen Teil der Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft, doch wegen der besonderen Geschlechterdynamik in diesem Wirtschaftszweig laufen sie noch stärker Gefahr, ausgebeutet oder missbraucht zu werden. Der Studie zufolge werden viele rumänische Frauen von ihren Arbeitgebern sexuell erpresst. Frauen mit Familie sind am stärksten gefährdet. Durch ihre Kinder werden sie noch leichter erpressbar. Hinzu kommt, dass es auf dem Land kaum geeignete Unterkünfte gibt. Dadurch werden Frauen noch anfälliger für Missbrauch. Sexuell ausgebeutet werden zum Beispiel einige derjenigen, die in provisorischen Arbeitsunterkünften leben. In der Studie fordert das Parlament, mit vereinten Kräften gegen dieses Wirtschaftsmodell vorzugehen, das auf der Abhängigkeit von Arbeitskräften beruht. Damit der Ausbeutung in der Landwirtschaft ein Ende gesetzt werden kann, sei ein menschenrechts- und geschlechtsspezifischer Ansatz nötig. Dazu braucht man zunächst Daten über die Ausbeutung von Migrantinnen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Im nächsten Schritt müssen die Unterbringungsbedingungen und der Zugang zur Justiz verbessert werden. Um wirklich etwas gegen die Missstände ausrichten zu können, muss außerdem für mehr Transparenz und sorgfältigere Arbeitsaufsicht gesorgt werden. Das Europäische Parlament hat dieses Thema auch in der Corona-Krise nicht aus den Augen verloren. Es nahm eine Entschließung zum Schutz von Saisonarbeitskräften an und forderte von der Kommission Lösungen, damit auf lange Sicht gegen missbräuchliche Praktiken vorgegangen wird und die Opfer geschützt werden. Die Antwort der Kommission ließ nicht lange auf sich warten. Sie legte neue Leitlinien zum Schutz von Saisonarbeitskräften vor und kündigte weitere Maßnahmen an. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
6: Il Premio Sakharov al Libertà tal-ħsieb 2025. Il-ġurnalisti mitfu għal-ħabs Andrej Poċibit mil-Belarusja, mżija ma' Globelli mil-Ġorġja, u mar-rebbieħa tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew 2025. Andrej Poċibit huwa ġurnalist, essayist u blogger mill-minoranza Pollakka fil-Belarusja, magħruf għall-kritika tiegħu tar-reġim ta' Aleksander Lukashenka, u sar figura simbolika fil-ġlida l-libertà u d-demokrazija fil-pajjiż. Detenut fl-2021 ġie kkundannat għal 8 snin f'kolonja penali. Il-Parlament tala ripetutament il-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu. Imżija ma' Globeli hija ġurnalista Ġorġjana u direttur tal-mezzi tal-medja online. Hija ġiet detenuta fl-2025 talli parteċipat fi protesta kontra l-gvern u ntefet il-ħabs għal sentej fuq akkużi politikament motivati. Pala l-ewwel priġunier politiku mara fil-Ġorġja mill-indipendenza tagħha u ġellida l-libertà tal-espressjoni hija saret is-simbolu tal-movement ta' protesta favur id-demokrazija tal-Ġorġja li opponi r-reġim tal-Georgian Dream wara l-elezzjonijiet ta' Ottubru 2024. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-istudenti Serbi kif ukoll il-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-għajnuna umanitarja fil-Palestina u fiż-żoni kollha ta' konflitt. Ir-rappreżentati mis-Sindikat tal-Ġurnalisti Palestinjani, in-Nofs Qamar l-Aħmar u l-Aġenzija ta' Fondi u tax-xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati tal-Palestina fil-Vant Qarib. Il-Premju Sakharov għall-Libertà tal-Ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U għam semmi vġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Sakharov u l-premju huwa ta' €50,000.